kura enu mu ano ewade wo yesu di mo mensa me ne me yire ne me mahonko mensa me ne me nuanom ene ye ma ne yasefo ho enko ewo yesu kristo di mo